0: Sinia kana urunde yomukaga yaraba kurungia bomo agiri ya kalimagezi upara nurungereza uyambu yeho kandobu bainona basare haba begi haba arabire kurungi muno ekia fizi utakira ikira habukoba ikirisa kiwanchapora okubasanga kilomita miyonka waka unguka kurugo muanda ugwa Kampala gulu batere simo 0 msanji 8 mkaga na 2 10 msanji 3 na muenda urundi 0 msanji 0 2 0 muenda 10 na emu 9 kandobu ekiro kya mukaga abiri na msanju okwezi kuno ku mukago mwaka guno bajja kusimba makanda hana Spice FM okwandikisha begi bona abakwende vikaro harulengo olwa certificate na diploma otekeza mukisa guno gukakura bonga njani.
1: Boss, sende zingo mtauni.
2: Ah, mtauni, mtu wa gumine kishweka.
1: Ah, mtu wa gumine kishweka zona. Ah, yeah. Ama futati gaba huwa mali.
2: Ah, boss, obungu wali yankumi itanu, tinye kinku yao.
1: Hati nike umu kwe tagira. Upgrade, new TV Silax. Chikumi abiru na itanu. Heye gia itanu. He kumanyi naku ya mafuta. Nefuge mpande ndaira. No tunga maguba geyungi ili huu.
2: Heye gia itanu la marekizi bichanki ya mafuta.
1: Hati manzo huule. Yufraji TVS. Neija kuhereza. Emitwaro ikumi ya mafuta. Wogule emu hariso.
2: Emitwaro ikumi za mafuta. Aji gurukila nkumi itanu kutuwali. Bosi, kutenda kutunga pikipikenu huye vunu.
1: Gia itanu. Hei kire. Pikipiki mpiaka. TVS Relax, chikumebri na itano. Heye kia itano. Yuvraji TVS Banda. Telesim number 0800 Hizatumnana, mnana mkaga. Mkaga na msanjo. Ngambire 0800 Hizatumnana, mkaga na mkaga. Kinana mkaga, mkaga na msanjo.